0: Bili su to Another i 54 Ultra Talk to You na mjestu broj 18, a na sljedećem mjestu, dakle 17. nas čekaju, e sad može pomoć Bađo, Francis Mercier.
1: Ja bih to Francis Mercier.
0: Da,
1: moraš da imaš taj...
0: A daj onda i to francusko R malo, zakotrljaj.
1: Francis Mercier.
0: E to. Robin S. i Show Me Love, mjestu broj 17.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E sad sa Second Voice-a, aj se mi malo prebacimo ipak na fenomenalne dame ove top 20 liste i 221. izdanja. Čekaju nas Ina i Morenito, ali pre nje ima da čujemo sjajan ženski duo, a u pitanju su Lady Gaga i Doechii Runway na mestu broj 14.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Sjajna Zeyna i Jananto, ali ništa manje sjajniji DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko, koje ćemo slušati na mjestu broj 6, ali ogi što imamo pre toga.
2: Pre toga Madonna po drugi put na ovo nedjeljnom izdanju naše top 20 liste na TDI Radio, ovaj put u saradnji sa Sabrinom Carpenter, pesma Bring Your Love na mjestu broj 7. Ask yourself.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.